no mi nyankopon mi nyankopon tie ntini wo jame mi sua mi sumi frɛ wo ne mi nkwagye ntɛm ware mi nyankopon mi tie mi frɛ wo wia na mmua me ne anadwo nso mi nya wo home na ye kronkron wo tu ahinya so na wo na Israel ye nyina wo wo wo so ne agyanom de wo ho toye wo de wo ho to so na wo gye wo wonu otiam frɛ wo no nyankwagye wo de wo ho to wo so no ani anwu na me de me ya aboa na me nya nipa me ye nipa ohra de ne oman achi wade wo hu me nyina di me ho fa tre wan nu mo so won tri kase dan ti wo rale so mane nyino so penua mane nyino na wo na wo yie me firi me na yem me tua me nanu fo ano no na wo ma me ne da so me firi ye fu mu a no wo de me to so woni me nyankopon firi me na yem mame ne won tabon ware na wo hia ben a obuafo bi ne ho anantwini ne bebre ye twa me ho ahia basa ne nantwi akese abɔ me ho kontonkron wo tre won num kyerɛ me sɛ gyata a wo tetie na obubu mu wo hwie me agu sɛ nsuo na me no mpɛ nyina hwanhwan na kwa so makoma ayɛ sɛ akra anane wo me yem ma ho ɔde mu awe sɛ kyɛmfrɛ na me tɛkyerɛ ma fa me dodom na ademe atoo wo mfuturum nipa bɔne te sɛ akra.